0: det er det til det, hvis jeg skal have brugt statskabet som gammel sin ocean her. Gav den nu gerne. Nu det kan jeg betjene 2 år siden, jeg betjener en del af det. Og det er mine her. Jeg har jo de ikke brugt det, der er mine i snæppet. Det kan jeg ikke som sin ocean. Jeg kan tage gav den nu gerne. Jeg sagde, hey, dears. Det er godt 9 år siden, der er sendt i og at det er drøds november, den de spiller her. Gav den gerne. Det er mere til, end der vil tjene.
1: De skudt mig sådan noget, der vil tjene mig gør her. Hvordan skal jeg tage dog, jeg har skudt mig sko?
0: De gør her, kan vi tage, hvor skal jeg arbejde til dog, Angina? Hvordan den jeg nok er. Well, jeg kunne ikke stemme gøre, hvordan jeg vil tage, introduce hit gør jo. Det var på tiden jo, et arbejdsnægning til gang. Så vi er usikker, at det skulle måtte nye hjemme nærmere ikke. Jeg kunne høre i teknisen af David Marossi, så kan jeg gøre det, der var til så vi kunne høre nye den partik, at det skulle måtte gang, så det var jo. Altså, hvad skal jeg real to real, det er der, jeg kunne høre, at det gør det arbejdsnægning til gang. Det er ikke en dine game, har den det. Du det så. Det mere til at så gør det godt, at de er stort mat. Jeg spørger, har en tisse, er det du er den tisse, er det du er nok godt gør. Computeren er arbejdskrom, ikke så? Ja, men det er vært den, ja. Jeg spørger, den er real tur, jeg skal ikke bare tro sig den. Har
1: jeg
0: det ikke så godt bare til minis? Har jeg det ikke så godt,
1: men skal i den, har jeg er mig ikke med noget i dagbetjen, så går nok meget med ikke med noget i dagbetjen.
0: Men så kan jeg måske ikke mere den, hvor jeg kan jeg i min kage jo det her. Det er ude sådan det er en gang. Nå, det er man bare til mig har sko. Nå, det er man gør hjemme i går, og jeg vil have sko, når det er sko. Og til mig, og til mig, og det er jo en gang, og jeg er hjemme i går, man. Jeg spiser. At vi har i min gasko her, vi er nærmest opmærkende dog, og vi er tilbage til min dag. Det er svært. Mere til, når jeg søger, at det var det i 2 minutter.
1: Gør til mere til, når jeg har. Tjerno gør til de endnu i munden og arbejdstegner, er jeg betyder.
0: Ja, jeg er nu mere end at besøge til, at jeg er mere til, men jeg vil ikke besøge, og så er jeg der. Jeg vil ikke næste mange gange, så. Måske er der også, at besøgen lige nu har den der sim. Der er en bækken der sim af her. Så kan jeg jo hemske, du kan sige med det. Jeg er jo nødt til. Jeg skulle min sætte dag. Jeg har været min viste mor, jeg skulle ikke gøre det, du hemske, du kan sige med min viste mor. Det der er endnu af sin tid. Endnu kan jeg. Så endnu er det galt. Ja, endnu mere gør jeg, måske nu er den af. Ja, jeg er i mig. Kost skal i nu i munden, i arbejdsstand, jeg er i mig, i munden, i arbejdsstand.
1: Hvor kan I spørge på tiden her? Til gang måde skal jeg ikke minde her. Jeg er tilbage til morgen, her til Dudman, men jeg er til hjemme i Dudman.
0: Det kan jeg ikke stå gå, det kan jeg tænne, det er tilbage til morgen. Øgne er mere til mig. Næste dag, når jeg er otte år, er det bare dem dage, der er væsket, der er den her, vi er gæst. Gæst, når jeg skal gå, det går jo, man gæst, hvor er det går. Øgne er her. Næste dag, når jeg er mere til mig, det er bare dem. Så du kan nå den her, Cree Language, tænker jeg, at jeg har sat den der saftvand. Øgne kan der da, kæft, jeg er det bare dem, jeg gæst, vi dem. Så til min opgivning, at det er de stjerne, så gør de det bare, at de kender rekorden til de ejer. Jeg skal godt, at du kan have kommet på. Jeg kunne have stjerne, at skulle mye se mig den med den kassas, at jeg gav væske, de var til hver dag, de sa. Jeg kunne have sikkert de med den, at min tjæt ud, de man stiger, der er dog, jeg kunne have med den, at de skal være på en gang. Jeg kan godt bare, at jeg skulle have det, at jeg kunne have det, at jeg kunne have det, at jeg kunne have det. ei ne spian. Taudis nu en jas kun vet kai. Petim sin magin de Facebook ai. Mate e vet sida ai. Oh, thank you ai. Ka beta ku tain he. Na se ju beta ku. Ka wen ni kai ju en ha da. Ei ne speak.
1: Ei age ha. Uhe e dab sanska i mure bit. E abtsina not. Ska mi tänna det då dag jag är. Vem ska jag ju snart gå abets junior? Ska jag titta på det där dag jag är ju inte abets idag.
0: Ja, ska mi tänka till det där abets idag. Men jag ska att muka kärs på det där ut nu. Four gånger snart och säger ju mig att det. Jag vet att jag ska... Mae'n cael enw de wyat i ymdo yn di. Egon i di tag sasgo. Mae'n tis a... Mwg yn beig sy'n mwgon. Egon i sbico cas a beig asgo a madio o'r parental leave i'r beig yn tis. Egon i sbico. So, cam i daw un o'n ai. Ti'n daw gan o'r place o'r mwg a... Just to go to mynd i bed wyt yma. Aga di dyd. Aga ni hi wedi gael. So, every time... I'm in again, I'm stabbed. We got reason to do things I have it now. I'm in a shower, I have a chatty data. I got that all in the deep sugar. You can do the new to go. You got into it. I got it to do much. I mean, it's pretty.
1: Good day, hey, Alfred. Sidna Skumdena, Psiska, Pesa de Basum Stein. Oh, I meet him, he dubbed Singati. Ei mwy a bit ei ymyn, gyda'r bwg sy'n mynd ym mynd ym mynd.
0: Ac yda, nes i'n gwybod yna, gyda'r gwaith mynd ydi ei ymyn. Ac yda.
2: Ac yda, gyda'n gwybod Alfred Wapachi, haw gobaig gybod a habyd sydd eich syni FM ysnes i ddata. Ac mae cia gwybod ychydig o gan y gwmd. Haw gobaig o tai at y bajwmd, Anzi Blacknad. Gyda mae gen i awdaw i, haw gen i gybog ei ymwch i gwrdd yn ymwneud gan y gwmd Anzi, yn baig siob i dybyn o sitio. I mae hawn y gwmwn, haw gen i na gwmd, gyda mae gen i awdaw i gael nes am y mid-chat, gyda ni a hwn i chi gael ni gyda. Wyb eisiau gael yn bythod sydd wyau Jason y gwmd. Ac eich bod yn gwmwn, Heavenly Father, bless me now.